А я подумаю, що ми вайб. А я подумаю, що не лимент. Подумаю, ікс он флай. Ну, кроме ти, ти релевант. Замер пулив бенслайд. Хайдет презентаєн, ти ми генг. Придалися мніша комплет. Екіпен джак, та сутен прет.